Ojo Opota pe sire 0912370865 0912370865 0912370865 lati le okere plus 2348142490106 plus 2348142490106 Lojo Opota pe si lati dasi eto sugbon ko to digba yen eje tun lo lapa bi ki n tun fun yin je mala ki n fun yin je e le nbe won e ku kale